Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, saya nak bawa anda untuk tajuk utama berita hari ini. Edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang mana saya rujuk menerusi portal berita RTM. Sudah semestinya sahih dan benar. PM lawat Sabah rasmi Pesta Keamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan peringkat Negeri Sabah tahun 2026.

Minat membaca kekal istimewa dalam jiwa masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghargai sambutan luar biasa rakyat terhadap Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang bermula semalam sehingga 7 Jun ini. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kehadiran pelbagai lapisan masyarakat termasuk ibu bapa, guru, pendidik, mahasiswa dan kanak-kanak memberi isyarat jelas bahawa budaya membaca serta menimba ilmu masih mempunyai tempat yang istimewa dalam jiwa masyarakat.

MyCard struktur baharu akan dilaksanakan berperingkat. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu kerana kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan pengeluaran dan gantian MyCard struktur baharu akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menerusi hantaran Facebook menegaskan peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Baucer buku madani disambut baik pelajar sekolah menengah IPTA. Pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA menyambut baik inisiatif pemberian baucer buku madani bernilai RM100 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lelaki lemas di Pantai Tengah ditemukan. Lelaki yang dikhuatiri lemas pada Khamis di Pantai Tengah ditemukan meninggal dunia kira-kira 100 meter daripada lokasi terakhir dilaporkan hilang. Ketua Polis Daerah Langkawi, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Khairul Azhar Nuruddin dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa Araj Nashran Abdul Masir, 23 tahun yang bekerja sebagai pengendali jet ski, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira pukul 6 pagi tadi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Terima kasih kepada anda yang layan Langkawi FM di frekuensi 104.8 ataupun anda yang mendengar melalui pensiaran langsung di RTM Click. Anda boleh, yang mana yang masih belum memuat turun aplikasi RTM Click dalam handphone hampa tu, handphone dah canggih tapi RTM Click tak ada. Jadi hampa boleh muat turun menerusi Google Play App Store ataupun Apps Gallery secara percuma. Anda boleh tonton TV 1, TV 2, saluran TV, saluran TV OK, saluran Sukan Plus, berita RTM.

0: buatlah apa pun. Janji dengan Langkawi FM tau.
1: Berdasarkan kepada kisah benar.
2: Kak, tolong booking tiket kapal terbang kat adik side boleh tak? Rasa macam esok nak PKL lah.
3: Aik, ha nak buat apa PKL?
2: Ni ha, loan adik dah lulus. Baru apply kemarin.
3: Aik, baru je apply loan kemarin. Dah lulus? Lain macam. Ingat senang-senang lah mereka nak bagi loan macam tu je. Mereka minta dokumen apa tu, dek?
2: Ni ha, mereka minta IC dengan apa tu isi form je. Lepas tu, dalam berapa jam mereka habak dah lulus. Tapi kalau nak cash, kena pi kat pejabat mereka dalam tempoh 3 hari. Kalau nak masuk duit dalam akaun kita terus, mereka suruh beli insurans.
3: Eh, tolak je lah insurans tu daripada loan tu. Tak boleh ke?
2: Tak boleh kak. Mereka suruh transfer dulu kat mereka.
3: Sat. Ni hang apply lagu mana?
2: Adik jumpa dalam Facebook je. Lepas tu WhatsApp lah nombor yang dia bagi tu.
3: Tu dia eh. Hang jangan nak main-main adik. Tambang dah berapa nak PKL ni. Dengan loan tu tak tentu halau betul ke dok lagi. Hang sabar sat. Bagi kok check dulu dengan kawan yang duduk kat sana.
1: Beberapa jam kemudian.
3: Weh adik, nasib baiklah hang tak PKL lagi.
2: Lah, awak pula kak.
3: Ni, kawan kok tadi picek dah alamat tu. Tak wujud pun. Eh, itulah hang. Mudah sangat percaya kat orang. Mau bayar insurans tu? Lupi. Apa pun tak boleh.
2: Ya Allah, ya kakak. Ish, mujak lagi nah. Terima kasih lah kak. Kalau tak, tak pasal-pasal kena scam.
1: Awas dengan tawaran pinjaman wang di media sosial. Anda mungkin mangsa scammer seterusnya.
4: Menyesai dulu pendapatan. Menyesai kemudian tak ada guna dah cik. Oi.

Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dikawal. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tukang tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika-Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan patogen ancaman tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Nasional FM bermula sebagai FM stereo majlis pada 20 Jun 1975 jam 9 pagi.
0: RTM 80.

Langkawi FM, ya untukmu, yes it for you. MOF beri amaran penggunaan MyCard orang lain bagi transaksi Budi 95. Jadi sama-sama kita beringat yang mana Kementerian Kewangan memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95. Penggunaan atau pemilikan MyCard orang lain tanpa kebenaran adalah kesalahan serius di bawah Peraturan 25 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Jika sabit kesalahan individu terlibat, boleh didenda maksimum RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan anda boleh semak rekod transaksi menerusi www.budi95.gov.my. Dan juga kena ingat yang mana Kementerian Kewangan akan terus memantau corak transaksi Budi 95 di semua stesen minyak dan tidak berkompromi terhadap ketidakpatuhan SOP atau penyalahgunaan subsidi bersasar. Dan juga orang ramai digesa sentiasa berwaspada dan tidak berkongsi maklumat MyCard dengan pihak lain untuk sebarang transaksi subsidi. Sebab kalau kita tengok di media sosial, antara yang tular juga, ada orang ni boleh redeem ataupun boleh tukar Budi 95 itu kepada wang tunai. Jangan cuba-cuba, kerana itu merupakan satu kesalahan dan anda mungkin boleh didenda maksimum RM20,000 ataupun penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sebelum buat itu, fikir-fikirkanlah.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Nasional FM bermula sebagai FM stereo majlis pada 20 Jun 1975 jam 9 pagi.
1: RTM 80.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Itu dia Hazamah dengan lagunya Cinta Teragung. Baik, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Walaupun di mana juga anda berada, kerana anda boleh dengarkan kami melalui RTM. Klik, anda boleh muat turun di Google Play App Store dan juga App Gallery. Anda boleh dengarkan keseluruhan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Dan bukan itu sahaja, anda boleh tonton siaran TV 1, TV 2, TV OK dan berita RTM menerusi RTM Klik. Dan mendekati Piala Dunia yang bakal berlangsung pada bulan 7 nanti, anda juga boleh tonton di RTM Klik. Itu yang terbaiknya. Dan apa yang paling terbaiknya? Kerana ia adalah betul-betul percuma. Jadi tunggu apa lagi, anda boleh muat turun sekarang di handphone anda, di smartphone anda. Anda boleh muat turun sekarang juga RTM Klik. Anda boleh dengarkan suara saya walaupun di mana juga anda berada. Anda berada di benua Afrika, anda berada di benua Timur Tengah, anda berada di benua Antartika sekalipun, anda tetap boleh mendengarkan saya walaupun anda, asalkan anda ada sambungan internet. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.45 minit petang. Teruskan setiap nada bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba kepada Allah perlulah untuk mempelajari ilmu. Tak kiralah ilmu agama, ilmu sekolah agama, sekolah kebangsaan, apa sahaja, universiti dan sebagainya. Adakah kita ini jadi seorang pelajar yang menghormati guru? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dengan zaman akhir zaman ini penuh dengan fitnah-fitnah akhir zaman, anak-anak muda kita sekarang ini kurang hormat kepada guru, tuan-tuan. Sangat-sangat kurang. Kerana apa? Mereka merasai mereka lah lebih tinggi daripada guru. Apa penting lagi ilmu dan juga hormat kepada guru, maknanya adab. Sebelum kita mempunyai ilmu, kita kena mempunyai adab. Apabila kita ada adab, insya-Allah ilmu akan datang. Rasa hormat kepada guru itu datang. Rasa hormat kepada orang yang lebih tua itu datang. Rasa kasih dan sayang lebih tua daripada itu datang. Kerana adab, bukan kerana pandai. Tetapi apabila hang itu pandai, tak semestinya hang pandai hormat kepada ibu bapa, pandai hormat kepada guru, pandai hormat kepada lebih daripada orang tua daripada kita. Tak pandai, tak semestinya. Tetapi bila mana hang mempunyai sifat tadi, ilmu akan datang dengan sekelip mata. Tetapi tak ada sifat tadi, ilmu akan payah nak datang kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita dengar daripada riwayat Ibnu Majah, "Man yuhibbul ilma falyuhsin adabahu." Barang siapa yang mencintai ilmu, hendaklah menghormati guru. Jadi tuan-tuan, jelas firman Allah daripada suratul Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nak keberkatan di dalam ilmu, wajib kena menghormati guru. Moga-moga semua para-para pendengar akan menjadi seorang ilmu yang berkat di dalam hidup dan anak-anak kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.45 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Long-

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, sabar saja, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai gunding 1-2 boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena ID Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Cheli menghala ke Creek mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa pula tu? Fandi tunggu jap ya. Ustaz Zaim, ai awal balik kerja?
0: Saya hari ni kerja separuh hari je kot. Kebetulan lalu kot ni singgahlah Sat. Akak apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat je Ustaz.
0: Fandi lagu mana kak? Sihat tak?
1: Sihat cara dia lah. Tak habis-habis lagi dengan bola sepak dia tu. Ada apa Ustaz singgah sini ni?
0: Kak ingat tak 2 hari lepas saya ada minta maklumat dekat kak pasal nak semak tawaran mengejarkan haji tu. Alhamdulillah, syukur. Nama kak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sungguh kan Ustaz? Tak silap kan?
0: Sungguh ha? Takkanlah pegawai tabung haji tu nak mohong kita kot. Cuma tu lah kita sebagai bakal jemaah haji ni. Cuma saya tak dan nak print surat tawaran tu. InsyaAllah esok saya print, saya bagi dekat kak.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu. Tak sabar nak tengok Kaabah depan mata. Allahu Akbar.
2: Ye ye, nak ikut. Nak ikut. Ye ye, nak ikut.
1: Ha? Ikut? Sudah.

Demikian drama Radio Khas Sempena Idea Adha bertajuk Dalam Pelukan Tuhan karya Siti Solehah Abdul Ghani dan diterbitkan oleh Muhammad Hafiz Cik Noor. Teruskan bersama Langkawi FM, ya untukmu.

Itu dia lagu daripada Jamal Abdillah yang bertajuk Berkorban Apa Saja, yang merupakan permintaan Kak Kasih Kaisara melalui TikTok Live Langkah Way FM. Terima kasih kepada Kak Kasih Kaisara yang membuat permintaan lagu. Baik, dan dikongsikan dengan anda semua, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baru kerana kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penembusan subsidi dan bantuan kerajaan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan pengeluaran dan gantian MyCard struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Selain itu, JPN komited memastikan pelaksanaan MyCard struktur baru memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh sistem identiti nasional negara. Jabatan itu juga memberi jaminan bahawa keselamatan data dan maklumat peribadi pemegang MyCard akan terus dilindungi menerusi ciri keselamatan serta kawalan perlindungan data yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu dia berita yang saya petik dan menerusi berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkah Way FM. Lebih banyak lagu-lagu yang menarik, tertarik, the bomb untuk anda semua pada petang ini. Sehingga jam 7 malam nanti bersama Haris menerusi ekspresi kenangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Program Sepakat Korban Kasih Madani 2026 yang dilaksanakan di Parlimen Bandar Tun Razak hari ini terus memperkukuh usaha menyantuni masyarakat melalui pendekatan ibadah dan kebajikan bersempena Aidil Adha. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, program berkenaan menggabungkan pelaksanaan ibadah korban, kenduri rakyat serta Majlis Sejahtera Madani yang memberikan tumpuan kepada agihan bantuan kepada golongan memerlukan. Isteri Perdana Menteri itu turut menyampaikan sumbangan 10 ekor lembu pada program berkenaan bagi tujuan ibadah korban dan agihan kepada komuniti setempat. Polis merakam keterangan Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah serta merampas senjata api dan peluru berhubung video tular di media sosial yang memaparkan beliau dipercayai menembak seekor lembu. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima satu laporan polis daripada orang awam petang semalam mengenai rakaman video berdurasi 3.8 saat itu. Tambah beliau, berdasarkan keterangan Abu Bakar, tindakan sedemikian diambil kerana seekor lembu mengamuk yang mengancam petugas dan orang awam di program ibadah korban perdana Kuala Perlis. Di Kelantan, seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun bersama 9 pendatang warga Bangladesh ditahan selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum merempuh sebuah kenderaan dan rumah penduduk di Kampung Tok Malik Wakaf Baru Tumpat. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AMP PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kejadian itu berlaku ketika sepasukan anggota Task Force Batalion 7 PGA menjalankan rondaan obstaring wawasan Kelantan di kawasan berkenaan. Menurut beliau, anggota PGA mengesan sebuah Produa Myvi berwarna kuning dalam keadaan mencurigakan sebelum cuba menahan untuk pemeriksaan, namun pemandu kereta itu bertindak melarikan diri. Akhir sekali, Kementerian Hal Ehwal Islam Dakwah dan Bimbingan Mekah mula mengedarkan naskah Al-Quran hadiah daripada penjaga dua kota suci di balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah. Agensi berita Saudi melaporkan, inisiatif tersebut bertujuan memastikan jemaah haji antarabangsa menerima naskah masing-masing sebelum pulang ke tanah air. Kempen itu melibatkan pengagihan sebanyak 1.9 juta naskah Al-Quran yang dicetak oleh Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fad di Madinah. Naskah tersebut dilengkapi terjemahan dalam lebih 80 bahasa. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi Nasional Hujung Minggu. Salam senja untuk anda pada hari ini, pada petang ini. Baiklah saudara, seperti biasa sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 30 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.27 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.29 dan Kuching Sarawak 6.45 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.18, Kuantan Pahang 7.15, Kota Baru Kelantan 7.23, Johor Bahru Johor 7.10, Bandaraya Melaka Melaka 7.18, manakala Seremban Negeri Sembilan 7.19, Shah Alam Selangor 7.22, Ipoh Perak 7.26, Georgetown Pulau Pinang 7.30, Alor Setar Kedah dan Kangar Place 7.31 minit malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan Kementerian dan Menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya umumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian. Sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022, Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia-Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia-Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Lok turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTNB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTNB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Rundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Opkesan 6.0 bermula Isnin, banteras kenaikan harga tidak munasabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Tujuh cedera selepas bas persiaran yang dinaiki terbalik dalam kemalangan membabitkan dua bas persiaran dan sebuah SUV di kilometer 15 ketika menuruni jalan Genting Highlands Genting Sempah petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29 minit petang. Bas persiaran pertama dipandu seorang warga tempatan dan membawa 35 penumpang warga asing. Dalam kejadian itu, 6 penumpang warga Nepal cedera ringan, manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing yang menaiki bas persiaran kedua dipandu seorang warga tempatan tidak mengalami sebarang kecederaan. Satu lagi kecederaan membabitkan seorang daripada 3 warga tempatan yang menaiki SUV. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan masing-masing sebelum ketibaan pihak bomba. Dicukai, 3 pekerja nyaris maut selepas sebuah kapal tangki yang ditemukan hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dan terbakar. Insiden berlaku di JT Glorious Innovation, Kampung Bukit Kuang petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli, ketika kejadian, 3 pekerja termasuk 2 warga asing sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal. Namun mereka berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dan kebakaran masih dalam siasatan. Bermula Isnin depan, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Menurut Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam, operasi dilakukan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723, bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Susulan peningkatan kos bahan mentah operasi dan perniagaan. Sektor yang menjadi fokus termasuk petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pelaksanaan Opkesan 6.0 hingga 31 Ogos depan. Sementara itu, usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Jaminan itu diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Ujar beliau, keutamaan ketika ini adalah memastikan kelangsungan bekalan khususnya minyak negara.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Di Penampang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Kerajaan Madani kini melaksanakan langkah penghematan ketat agar dana yang dijimatkan dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jelas beliau, peruntukan bagi kemencuan akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu. Namun pengecualian diberikan untuk sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas termasuk di Sabah. Lawatan dan perbelanjaan ke luar negara untuk menteri juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN, APEC atau BRICS. Sementara itu, geran khas interim kepada Sabah dinaikkan lebih sekali ganda daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Penambahan itu diumum Perdana Menteri sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimutamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai runding 1-2 selesai. Sudah kena faham setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
2: Kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, pendedahan angka berkenaan adalah bagi memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Berita seterusnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan yang susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Demikian menurut Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pump untuk kita persediaan rapi.
0: Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei lalu, memasuki hari ketujuh. Datuk Seri Nur Hisham berkata operasi berkenaan melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 anggota tambahan dihantar ke puncak gunung pagi tadi.
3: Tambahan untuk membolehkan penggiliran berlaku berdasarkan pada pengalaman kita dan berdasarkan kepada keadaan persekitaran. Dia lain sikit, kalau laut tu dia lain sikit. Tapi gunung ni kita tidak akan, orang cakap, pada masa ni ialah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi lah. So pencarian tu masih kita teruskan.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Dalam perkembangan terbaru, Jaslinda disahkan bergerak menuju ke kem Sukaneka di Gunung Batu Putih dekat Tapah. Ini berdasarkan petunjuk penting daripada rakaman kamera pengawasan hidupan liar yang diperoleh hari ini. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan petunjuk bak terbaru itu diperoleh selepas chip card memori daripada 2 unit kamera pengawasan di puncak gunung diambil pada 10.15 pagi tadi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk merampas 70% wilayah Gaza di Palestin. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan rancangan itu dengan jelas membuktikan niat terancang Israel untuk menafikan hak rakyat Palestin. Menurut kenyataan itu, Malaysia bersolidariti dan menyokong penuh usaha Palestin menubuhkan negara merdeka dan berdaulat merangkumi Tebing Barat, Gaza dan Baitul Maqdis Timur. Vietnam akan membebaskan hampir 10,000 banduan bersempena pilihan raya parlimen yang baru dijalankan serta meraihkan kejayaan Kongres Parti Komunis. Menurut dokumen ditandatangani Presiden Vietnam merangkap Setiausaha Agung Parti Komunis, Tu Lam, bermula Jun, 9,950 banduan akan dibebaskan dengan program pengampunan. Timbalan Menteri Keselamatan Awam Lee Van Tuyen memaklumkan mereka termasuk 63 warga asing terdiri daripada 56 lelaki dan 7 wanita daripada pelbagai negara. Sukan, ketua jurulatih Liverpool Arne Slot dipecat susulan kegagalan mempertahankan gelaran juara Liga Perdana Inggeris. The Reds juga sekadar menamatkan kempen musim ini di tangga kelima. Baru mengendalikan Liverpool selama 2 musim, pemecatan jurulatih dari Belanda itu berkuat kuasa serta-merta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Ops, kesan 6.0 bermula Isnin, banteras kenaikan harga tidak munasabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tinggi tarif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Pilihan bersama.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu hari ini, edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim. Dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4, Big Band serta kumpulan tarian Joba Walkers dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan FanFest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraihkan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melengkapkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan Liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, pilot-pilot darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Pengusaha stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Din ki tarif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Bodoh kita ricap cap cap.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangkus sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Duri Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan, nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan, terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil. Dan keseronokan beriadah di kawasan pantai dan laut ini perlu disertai sebenarnya dengan sikap tanggungjawab dan keutamaan, terutamanya kepada aspek keselamatan. Dan setiap langkah pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian dan sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air serta menggunakan krim pelindung matahari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年，அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem Sah Siah Diri Murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

sebuah persembahan dari Lah Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Membawa kita ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijri. Dan untuk seketika, sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang Fardu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 31 Mei 2026, Masihi, bersamaan dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44. Di Kota Baru Kelantan 5.42. Di Johor Baru 5.43. Di Bandaraya Melaka 5.49. Di Seremban 5.49. Di Shah Alam 5.49. Di Ipoh Perak 5.49. Di Georgetown 5.50. Di Alustar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang,

anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

Langkah FM 104.8 yang untukmu 6.26 minit pagi. Okey, ha, betul itu. Anda sedang dengar Langkah FM. Ceria pagi kat sini dan hari ini hari Ahad, tuan-tuan. Jangan salah hari ya, tuan-tuan. Kan? Maklumlah cuti lama. Hari ini hari apa? Macam tu. Okay. Hari ini 14 Zulhijjah dah, tuan-tuan. Kan? Semalam 13 Zulhijjah. Hari terakhir melaksanakan ibadah korban. Banyak kita tengok semalam. Banyak juga. Alhamdulillah. Kan? Baik, ni nak kongsikan dengan anda. Ini ha, Malaysia terus memperkukuhkan reputasi sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji berjaya mempertahankan anugerah Labai Tom buat tahun kelima berturut-turut. Alhamdulillah, Masya Allah, kan? Dan anugerah Labai Tom ini ialah pengiktirafan tahunan yang diberikan kepada pengurus jemaah haji dari seluruh dunia yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam pengurusan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Dan Tabung Haji turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji 1447 Hijrah, iaitu pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Ha, kan? Memang. Ha. Kan, ini juga merangkumi persiapan sebelum, selepas pengurusan di Tanah Suci, aspek kebajikan, perubatan, bimbingan ibadah dan perkhidmatan selepas jemaah pulang ke tanah air. Ha, itu kisah dia. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkah FM.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: 3 bilion itu. Ini tidak dalam anjuran kita, kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
1: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Beaufort. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Pejana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.